Esawa, wanuk radio bundu. Esawa, zidi kuminabili ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio bundu.